0: Þetta er Bylgjan
1: Björt og brosandi, alla daga And for love's sake Each mistake Oh